la katua la yata libre nzezeze pele kutona bayina na nosa lokonde le bayina nosa bale yana na manesa kala ya kuma ni yana na manesa ta.